0: Şunu da kert götürüp ösüdüğün belen nesi o karaya kaç degen.
1: Yani bir günden başta magyarlarınız anlap Nurgun dostlarının karaya kaç koğa örümeti başkadan tiklengen buluşu mümkün. Hıl çüşen de karaya kaç ne. Veyli mınşan uçur yol yaptı ben kaynapam ne mihman kılay degen dedim. Çüştü ne gerek apasam bula dep ma veyli mınşan. Kaynapsın tünü gün hem de mihman kılamay kağa okşaydı. Şu an bir gün bir mihman kıp koyay dep uylap diken tuk. Ne gerek.
0: Ne gerek apasanız bir kağıt tünü gün kımağın kim. Jim turğa boldu endi.
1: Vaqt çıxmagan da ya.
0: Jimlar turğa boldu.
1: Tünəgə özünün çayları bilan. Siz nə bilirsiz ona? Onda onda bunda olduğunu.
0: Va qaynaplarını. Amda hazır ki zaman qaynaplı. Burun qaynaplı deyək aşağı qaynaplı olsa siz də qaynaplınız bu beka iş qılıb aparmaz. Qara.
1: Nəyə pasıldı?
0: Yadığım keçmədik. Bu gün mana öz içi. Oxşumğun ne tamam. Oxşumğun ne tamaqlarından bu tamaqlarında qılıb.
1: Adam yemeydiğin nesilini ilip mihman kıkan bop tepe. O da değil mi?
0: O çiğ lazıya bir yeri gizli ama mısa?
2: Dersimizde suadan terek ki medya edip çıkış baktığım da karıgaş medya edip özgürtlerim de okuyamız.
0: Karıgaşın çıkıp öyle pek kalın. Üzenle öyle iş öyle iş pek kalın. Ben aşağıda öldüm hem de karıgaşın çoğun.
1: Karıgaş kaya. Aşındaki esli mi? Aşında muhabbet çok kurgutan.
3: Hoşçakalın. Hoşçakalın. Akşılıklar kula.
0: Yaxşı.
3: Xeyşlərdən qatmaq istəyirəm. Xeyşlərin qaynaq yolları hər kimi tərəf rəvanı.
0: Bu oldu maqul.
1: Aynur Gül maşı qar yağışlarını ivə sumamdı dəb ki, səs sumam dəb oylab dikən tuxcumu. Aynur Gülçü. Na Aynur
0: Gül. Adam emas mı? Aynur Gülün bir adamdə. Hə?
3: Kendimden kurtuluşu böyle tutanlan. Ak yağışının, kır yağışının tutuşu yok. Tutuşu dinlerden tutuşmayın. Öyle kalan var. Tılavat kalla.
0: Amızda turunca hemen bir şekilde yazgı koysalım. Ben tırak ütüple hemen yakıldan bu kettik.
1: Meydan yok tutuşla. Apriyle yattınız mı? Kulluka.
0: Ben bir daha gep çıkıp basa. Amızda turunca çıka. Dabla çıkıp koyayım. Bal ne?
1: Siz yakılın ha? Siz nimet geldi deple. Ma gepno yönülüşümünde ak deple.
0: Ya bana bunu
1: deymiş. Ak ha.
0: Hopla.
2: Oşuzlar, Şengül Mat Portaksinin kerek boşen çakırıp nalım kılığın rahata çıkmasıp ayrım.
0: Portaksinin ayrım bir pintay. Ben komik bu sonra bakıldım, komik kaldım ben.
1: Şirket haber kılışı mümkün. Şirket haber kılışı mümkün. Andın kaldı, o katnaş boyunca bir taraf kıldığı anışları normal okşaşmağa.
2: Yaşını anladılar, nefretler.
0: Yaxşım siz?
2: Ak direk özünde çıkan.
0: Ak direk şu, apak çıkan. Bir yerin onu kozgu etken ak direk, apak direk. Aşın tıllan olacağım ha? Tıllaydı kaşıp kıyıp kalsın. Karaya kaşın tıllamay. Cevap ulan.
3: Vay be, şengül tümüge kımırı yengen, tüçeyi çalsam, tepsiyi bir yengen, sen o bugün hem de sayman kılıp, nima kılmadan gelmeyiyorsun. Sen bozmur aşağıya.
1: Oy neymiş onda o tarafından oylayısla opsina özünün çeyi olsunca dönü gün dur bu onu kadın kızına digen birleşip özürünün çaylarını kıldı Allah bayırım de hep her apaşla digen şu da çıraylık yasını başı o yıllarını koltukla başında kitu atkını köydüm ben
0: kızla dep ma
1: ya kızla oy sakla get tuh kemen se dep tutulan kılıçıp bütü bütü başında mangını köydüm ben dönü gün. Ey makul buldu, rahmet.
0: Buldu.
1: Makul, rahmet ma duyundu Bilalcan cuma, rahmet sizge.
0: Bilalcan, abdan, diyezden kuvvetsiz, rahmet.
1: Şu kollarınızdan pulla üzülmüşsün. Müşü kündü maşınınızın aşı boz karyagaşına astık toktuğuncu mu? Hoşurcan muhabbetiniz çoğun kuruğun deki karyagaşı kadar. Cüret 218 sizin için.
0: Oo hazır o ayak mayak toktuğuma dediğin gep yok. Ne bir kavos bu toktuğun hoş hazır. Sen ilk aşıda tallap toktuğum söyleme. Kapak direkten astık toktuğuma, karyagaşına astık toktuğuma.
1: Üzümün astık toktuğuma dede.
0: Üzümün astık toktasınız tügeydi. Abla
3: kanı.
0: Oy bayan kuçurken he makul buldu. Makul makul rahmet.
1: Buldu buldu. Маң хылыл амырақ деп ойлайма қайнанамны, шоң мен мехман қылсам бәк хош жолуду. Деп мау вейді мыңшаң шуда учур йоллап деп, нәйге басаң соны, апырылған е бәк чықчу азыр. Чүште оның үстеге нұрғын ялан хыл кәңірей, нормал хызмет күн оп кеткен декен чу.
0: Сізге амырақ емес, сізден азырақ қоқыдыға ұқшайды. Ені...
1: Қонда қоқы дей қиналық күліндің қоқ...
0: Ой, бәз келелірді қоқ, бәз келелірді қоқмайды дейме, қызызық дейме азырақ қиналдырым ұча. Бәз келелірді қоқ ұды, кәқыланмайды қырған. Ені бәз елгі юаш келелірі ба, ашақ деген оның кәқылалайды о. Қызық деймі жұба, мүш қинапылам жа. Ой, қоқыды о.
1: Әмісін, амал ба, әмін оқшаш көріңілай.
0: Оқшаш көмемді деймі. Не әдік елгі юашларға вақырап қинапылық қылайып. Не әдік әш таз вақырайды қалырға вақыр емімай. Ажайып кәсілдім а.
1: Әрлі байрым болған бұл үш күн, байрам қылаттыңла ақчан, әйлі кірмейді, дүлір үшін әдейді. Әрлі байрым болған бұл үш күн, байрам қылаттыңла ақчан, әйлі кірмейді, дүлір үшін әдейді жүмі.
0: Біз ба?
1: Ә.
0: Ой, оқи. Ашта қығымыз бар, леке онда қығыл болмайды. Ені ұшчырланы еңілсақ. Сізді мәсәл сорса, мазыр мәлім ел бөлігіде тоқтат тоқтат тоқ. Бізге машинаңын тат деп үшір келді. Біз шу аман маңаттық. Ені мәлім бір үкілләдің кет, ені шу ел бөлігіде біз тоқтатсақ, бізге үшір келемді. Яке сіздің тататамыз. Үшір келді, үшір келді қайады, үшір келі ел берді. Ел мәлім бір күнеме, сәл тұрып айылынып кеп, ен ашар тоқтатсыңыз, ені келді.
1: Мен күйоғыл еді айды жүм, келінеміз ке, оның ұшымыз, күйоғыл ке,
0: қиынанамын. Ә, күйоғыл
1: Күйоғылағы жық кәп ек қой.
0: Күйоғылағы жық кәп ек.
1: Жық кәп ек.
0: Яқшы ойлапсыз.
1: Күйоғылағы, күйоғылағы кәп мі кәмейді, сүркісім үйқмайды ұнырғын кәп. Қылы әркен азады
4: қай шәсі. Аманын
0: дәген
1: ұшырды, жин
0: кәп қазаныз ма,
1: Әрлән байрым болып қаз, яны айылласыла, ардыш валасыла, біздің ұнда ялғыз байрам өткізгіл қоямтыңласыла, деп. Қорылдың ел қабір бәсәм, нефт қымия еллер ішкіл елін іштейін таңыр аван дейді, үсән жанна ұқшы өркен бұл, рахмәт. Қадірге, ұнылыр деген қая өкетті сайфа о.
0: Раван такси.
5: Бұрыз етті сәт елі қағыры ұнқа көң, қалла тұрған алыс еллер аған келі.
0: Болды.
1: 6-ші келімі дайды, менің қинапам әргіз келілер кәқымайды жұмы, мен шындам ішкі бұйыр алайды жұмы, ажан, ажан, ажан. Бүтін дәсін мән әлқып ереттім бекжерілген ашыларын, ашықларым келіп, аш құтылда кететтім бәз, вей-вей, опа, деп, ашына дейсам, ой, жыны

0: 마보 제누플리니 했으다. 슌다 라반데다. 라우타는 우슈레. 오노딘 키엔 옌다음 우슈르라든. 우슈르 야즈가 옌 어란 탑든 부노드 키 우슈르 기즙슬란 지릭 투르메데. 지릭 투르송 좀마이도 운음리 우슈르 베랑. 아히미엣릭 파이드리 우슈르 베랑. 바시클라 파이드나라이드간 우슈르 베스노즈 볼데. 누르. Хош. Яны бер учурны дусларга жеткизейли. Яны машина адам катнаш сактысы Шинжан халыкара чоң базарында иш кучушту. Балким досторумуз көйгөн болушуңлар мүмкүн. 5-нчы айдын 9-нчы күнү Шинжан халыкара чоң базар кайнам ташкылык чөмдү. Катнаш башкаруу сакчы атырдыга бир жаңы кызмат таш. Ахли ыктыдарлык катнашка командалык кылыш машина адамы кошулду. Şu күнү түштүн бурун саат 12'de Şincan Halkara Çoğun Bazar bir kırış eğzidegi piyadlar ötüşümü yolu sızgıda maşını Adem katnaş saxtısı katnaşka komandallık kıldı. Ürümçi Şerlik Gün An İdarisi katnaş başkuruş tarmak ətireti, təşviqat tərbiyə çoğun ətiretinin cauda uyanı Wang Chi mundaq dedi. Bu ürümçide tuncu bulup iş ornağı çıkan əhli iqtidarlıq katnaşka komandallık kılış maşını Ademi. Onun iki iqtidarı var. Biri, yolunun oturusunda durup katnaşka komandallık kılış ve katnaşını ravallaştırış. Yani biri, yol iğzi ve yol boyuda nasihat kılış hizmeti. Biz yeni hizmetçimizden biz bilen birlikte Ürümçi şehir ahalarının katnaş bexatarlık engini östürüp, bexatar ravan yol yürüyüşüge kapalatlı kılışını ümit kılımız. Bu maşına adam katnaş saxtısının tipi PM01. Boy egizliki 1 metr 38 santimetr, eğirliki 40 kilogram. Nur qaytırğıcısı ba kiçik saxçı forması kaydırılgan bolup, meydisiga LED ekranı saplangan. Sanjidin kelgan sayahatçı Chi Jin Night yeniliki his qılıp, "Bugün maşına adam qatna saxtısını tunji qıtım körüp, bek hayajanlandım," dedi. Shenzhen Zhongcheng maşına adam pen texniki paychaklik şirketidin Zhu Yuxiang mondaq dedi. Maşina adam elementini turmuşumuzda texmi köp namayan qilish üçün onu işlettik. Kelgüsü de maşina adam arqılıq ammığa pen texnikinin texmi illiq tarifini namayan qilishini ümit qilimin. İgilinizce bu əxli iqtidarlı qatnaşqı komandallı qilish maşina adami qatnaş besiq məzgildi Şincan xalqara çoğun bazarda qatnaş saxçılarının vəzipi icra qilishiga maslaşidikən. Kiyin yenə sınav şiltiş əhvalıqa asasən tədirici kin aytilib, şəhər qatnaşını başqoruşqa teximi köp aqıl küş quşidikən.
1: Яңақ, бадам, өрік меғізе, нұқыт қатарлықларын ішленген дөләтнің ішләп чықырыш кәшпиет патет оқуға ерішкен арман құвәт талқыны құвәтлік наштылық. Құвәт толықлай десіңіз, арман құвәт талқыны ішчен. Ешіл емәклік, әкеки құвәт арман құвәт талқыны. Патет нөмірі ZL 2021 11 3047 6.
2: Дода, еңді сүйтуаған 5 жылық телефоныңыз пәйзікен ғо, экраны мы чонкен?
1: Әлбәтте, Шинжан Телеграф şirketining дәүләтнең 4 хил тулыклымыздан бәһраман булып, 5000 юандан артык пул тежеп калдым. Коны телефонымны мо пулга хисаплады. Яны техе телефонга экран чаплыгы чаплап берди ке.
2: Телефон алмаштырмакчы булсагыз, Шинжан Телеграфын таллаң. Әзан һәм көңелдекне телефон сатып ала аласыз. Аиләдәкләреңиз разы булады. Тәфсилатын Телеграф şirketining тиҗарәт залларына берип, мәсәлә сорап беҗирип алың.
3: Avtomobil aydıganda heyka işçim, rojimizni urgutun. Biraz diyedin keltürülgen, bu alana koşulga. Heyka işçimdikini içsiniz, 6 saat içe rojimiz urgup durudu. Heyka işçimliği.